양의 생각하에 뎁시다더니 본도모 아놓고와 가해라만 この岸壁で待っているわしの姿が見えぬのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ、帰れないなら。おお、来た、来い。

また引き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴なのに、